0: Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Føhli. Og først så skal vi snakke om VM, og vi skal til USA, for om 6 timer det klart for Norges første kamp I fotball-VM, når Irak venter Norge på et fullsatt Gillette stadion I Boston. Og Magnus Wolf Eikrem, du NRKs fotballekspert på vei mot stadion. Hvordan stemningen I den norske herretroppen nå foran første kamp?
1: Hallo, ja. Vi har fulgt det norske laget nå I 12-13 dager, og det, den troppen de så glad I hverandre. Det har vært god stemning, de har smilt fra øre til øre, og det virker som om de gleder seg helt utrolig mye til å spille I kveld, for en dag for å spille fotball på. Så stemningen utrolig god.
0: Det blir sagt fra de fleste hold at Norge klare favoritter I denne kampen. Hva det som taler for at det skal bli norsk seier?
1: Det jo at vi har spilt mot lag som dårligere enn oss veldig mange ganger. Vi har et lag som veldig offensivt, og de har lyst til å score mål, og så har vi jo verdensstjerna I Erling Breit Haaland og Martin Ødegaard som kommer til å gjøre det store for oss, og så har vi Nusa som kommer til å drible på siden, og vi har fantastisk midtbane, så det akkurat det som taler for Norge I kveld, og vi gode mot de svakere lagene.
0: Det ingenting som taler mot eller som trekker I den andre retningen I dag, nå 6 timer før?
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store oddsfavoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Takk skal du ha, Magnus Wolf Eikrem, NRKs fotballekspert. Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese og regne etter 10 år I grunnskolen, ifølge Riksrevisjonen. I en fersk rapport skriver de at det kritikkverdig at norsk skole ikke har gitt flere elever grunnleggende kunnskap om lesing, skriving og regning, til tross for langvarig satsing og store pengesummer. Og Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, du riksrevisor. Hvor alvorlig det at elevene nå ligger så langt etter når det gjelder lesing og regning som det dere har gått gjennom og sett på nå?
2: Det alvorlig fordi at det gir dem en mindre mulighet til både å gå videre I utdanning og til å møte arbeidslivet. Og det som oppsiktsvekkende som du sa, det har vært en sterk innsats fra Stortinget under ulike regjeringer. Det knapt andre land som har så sterk innsats I bevilgninger til skolen som det Norge har. Til tross for det så ser vi altså at det flere elever på det laveste mestringsnivået.
0: Og hvordan vil du beskrive den jobben da som kunnskapsdepartementet som har ansvaret for dette I Norge, den jobben de har gjort for å bedre da barnas og ungdommenes lese- og skriveferdigheter?
2: Paradoxet at under ulike regjeringer som han satt I verk en rekke tiltak. Men likevel så blir resultatene dårligere. Vi har hver tredje elev som går ut av grunnskolen, når ikke opp til et kritisk nivå for at de skal kunne klare seg godt videre I skole eller i arbeidsliv. Og det alvorlig. Og dette del av en internasjonal trend, men den sterkere I Norge enn I andre land. Det I 2022 det nesten dobbelt så mange som på det laveste nivået I Norge som det var I 2015.
0: Så kunnskapsdepartementet gjennom den regjering og tidligere regjeringer har ikke gjort en god nok jobb?
2: De har I hvert fall ikke klart å nå de resultatene som de og som et samlet storting har hatt ambisjon om.
0: Dere legger et grunnlag her blant annet med PISA-tallene fra 2022. Nå venter vi på nye PISA-tall som kommer I 2024, men hvordan kan dere slå fast at det ikke virker hvis dere ikke har nyere tall på ferdighetene?
2: Vi har de nyeste tallene. Som tilgjengelig, så kommer det nye tall senere I år. Det venter vi alle sammen veldig spent på. Men det vi har sett at det har vært en gjennomgående negativ utvikling siden 2015. Og I 2022 så har vi altså nesten dobbelt så mange på det laveste mestringsnivået som det vi hadde I 2015. Så lå vi også litt svakere enn de andre I 2006, noen år som det har gått noe bedre, men nå registrerer vi oss at vi ligger dårligere an enn alle våre nordiske naboland, og vi ligger til og med dårligere an enn gjennomsnittet for OECD, til tross for at det knapt finnes andre land som bruker så store
0: ressurser. Og man kan ikke si at dette på grunn av pandemien bare?
2: Nei,

0: forskjellen mellom 2015 og 2022 kan kanskje delvis ses i lyset av at pandemien gjorde det særlig vanskelig 2022, men kunnskapsdepartementet slår fast ikke grunn til å tro at det noe sterkere utslag i Norge enn i andre land, så det ikke årsaken.
1: Kari Nessa Notrun, du fungerende, du nåværende kunnskapsminister, og har sittet de siste årene som kunnskapsminister. Hva sier du til den harde kritikken du får i dag?
2: Det er veldig alvorlig, og jeg forstår at den kommer når vi ser flere undersøkelser de senere årene som sier at resultatet i norsk skole går feil vei. Det er undersøkelser på undersøkelser som viser det, og det er veldig alvorlig, og nettopp det å gjøre det godt i flere av disse undersøkelsene, der ligger nøkkelen til å gjøre det godt ofte, det å kunne lese. Så det sier noe om leseferdighetene i norsk skole, som er dramatiske, vil jeg si. Så
1: men dere har brukt mye penger på det, dere har satset på det, denne regjeringen også tidligere. Hva er det dere gjør feil?
2: Det vi ser at det kan se ut som fra 2015, hvor vi ser at læringsresultatene begynner å falle, så har det skjedd flere ting. Vi lever i et samfunn som er mer og mer digitalisert, og det har fulgt inntog i skolen også. Norske barn er blant de i verden som tilbringer mest tid på skjerm, både på fritiden og på skolen. Og det har skjedd samtidig med at man har fått læreplaner for 6 år siden, som var gode og godt utarbeidet, så det ikke noe på de, men de har blitt opplevd å være for diffuse, for vage, for lite konkrete. Og så må læremiddelsituasjonen i norsk skole, vi har ikke felles pensumlister, vi har ikke hatt felles innholdslister og vært konkrete knyttet til dette. Så det har blitt veldig, de har gått til nettsider og ulike app, og så videre, uten at nødvendigvis er god pedagogisk kvalitet det de bruker undervisningen. Så vi trenger, mener jeg, å gå sterkere inn og gjøre mer. Vi får mer styring med læreplanene, mer konkret og mer innhold. Vi er fullt i gang med det, men vi er langt ifra ferdige.
1: Skjøtt Pedersen, nå hører vi jo Nessa Nordtun her, har flere andre tiltak som hun gjerne vil iverksette, men har allerede satt i gang en del tiltak, og hvordan virker statens virkemidler, altså det man har gjort av tiltak så langt, hva slags effekt ser dere at de har?
0: Et av de store dilemmaene vi ser i denne undersøkelsen, det er at kunnskapsdepartementet og de politiske myndighetene har for lite kunnskap om hva er det som faktisk virker. Så vi mener at man både må ha mer kunnskap om hva slags virkemidler kommunene faktisk har tatt i bruk, men vi må også ha mer kunnskap om hvordan virker faktisk de ulike ordningene. Vi har gjort mange evalueringer, mye forskning, men de har ikke gått inn på det helt sentrale. Fungerer dette? Og det er interessant det som statsråden her understreker. Og noe av det dilemmaet som for så vidt ligger under det som også statsråden her sier, det er at det er jo gitt større frihet til kommunene. Lærere har fått større frihet til metodebruk. Det er satt inn en lærernorm. Og likevel så er resultatene dårligere. Så det er selvfølgelig også et poeng her at når departementet vet at det er ting som ikke fungerer, lærernormen har ikke fungert som den skal, nasjonale prøver har ikke fungert som de skal, så ser vi at man gjør tiltak på nasjonale prøver. Det er bra, det sier vi også er bra. Men for eksempel på lærernormen så må man konstatere at dette har ikke fungert sånn som var tilsiktet.
1: Og på andre områder, svar på det, Nordtun, hvorfor har dere ikke lurt mer på hvordan tiltakene fungerer?
2: Vi har jo satt i gang nå endringer som vil tre i kraft i august, blant annet helt nye læreplaner i matematikk. De må bli mer konkrete, og de må være tydeligere for hva faktisk elevene skal lære seg de ulike årene, og ikke så vage som de har vært frem til nå. Så de virker først fra i august. Det andre vi gjør som også skal virke fra august, er jo dette med å bruke skjermen med særskilt varsomhet, og kun når vi faktisk er sikre på at det fremmer læring, spesielt da for 1. til 4. klasse. Det ha kvalitet og ikke kvantitet i blikk når det gjelder det å bruke digitale enheter. Det er utrolig viktig at man har et bevisst forhold på det, hvor tid man bruker hva, og ikke minst at læreren har muligheten til å velge. For Riksrevisjonen har jo annen rapport at de har jo ikke faktisk hatt fysiske lærebøker tilgjengelig når lærerne ønsker å bruke det i barne- og ungdomsskolen. Og det må vi sørge for at de får, og derfor har vi øremerket penger til det, men det er langt ifra nok. Her må vi ta et langt og større løft.
1: Monica Molvær, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Dere har også sittet med makten i kunnskapsdepartementet i denne perioden. Tar dere også deres ansvar for at resultatene er som de er i denne rapporten fra Riksrevisjonen?
3: Ja, dette her er en alvorlig rapport som også viser at vi har en læringskrise i norsk skole, og det er vi flere partier som må være med å ta ansvar for, men vi må også være med å ta ansvar for å finne nye løsninger, for når det viser at resultatene går feil vei, så må vi også gjøre større grep. Og vi ser jo også at digitaliseringen har vært en stor del av det som har tatt inntog I skolen, samtidig som det har blitt en del av hverdagen til en helt ny generasjon. Det har påvirket konsentrasjon, utholdenhet, og det gjør at vi kan gjøre noen grep som kanskje fungerer på lengre sikt, men vi også nødt til å gjøre mer akutte grep. For eksempel de elevene som viser seg å ligge bakpå, de bør faktisk få intensiv opplæring, slik at de kan komme seg på et høyere nivå I opplæringen og henge med I skolen. For hvis man ikke opplever mestring, så vil det også gå ut ved både trivsel og motivasjon. Så det grunnleggende må på plass først.
1: Hva legger du I intensiv undervisning?
3: Hvis man kartlegger elevene og ser at noen elever henger bakpå faglig, at de da får ekstra undervisning, slik at de kan komme seg opp på et høyere faglig nivå. Og det også for å kunne klare å henge med resten av klassen, og at man kan tilpasse undervisningen mer. For det å starte tidlig med innsats, det påvirker også læringen senere I løpet, for hvis ikke du har det grunnleggende på plass først, så mer, kan ikke du lære mer senere.
1: Mer ekstra undervisning, Nordtun, til de som henger langt etter.
2: Ja, jeg synes det vet vi at en av de tingene som har virkning, det nettopp økt bruk av smågruppenavvisning. Og det en av de tingene som både løfter de som strever, men også kan gjøre at de som, for det vi også ser jo at de som presterer på det høyeste nivået I norsk skole også, blir stadig færre. Så det også alvorlig, og de trenger vi også å løfte.
1: Men dette vil jo da kreve ekstra ressurser. Vi hører jo om kommunene som prioriterer hardt og har lite penger. Hvordan skal de klare å løse enda flere oppdrag på dette området?
2: Ja, jeg har vært kommune politiker selv I 12 år, jeg vet at det kan være krevende, hvertfall når du med I posisjon og får budsjettene til å gå opp. Men det lokalpolitiske prioriteringer også ligger til grunn. Det de som skoleeiere og som folkevalgt, så må man være sitt ansvar bevisst og gå aktivt inn og gå kontakt med hver enkelt skole du har I kommunen, nesten møte lærerne, møte rektoren, de vet hvor skoen trykker, snakk med dem, spør dem, hva trenger dere? Hvorfor klarer ikke vi å løfte leseresultatene på denne skolen, i denne klassen? Hva trenger dere for å få det til?
3: Nå har vi hatt den verste kommuneøkonomien vi har hatt på 40 år, og kommunene sitter med kjempevanskelige valg der det nødt til å kutte, og da blir læreren stående mer og mer alene I klasserommet med mer og mer mangfoldig elevgruppe, og det gjør at vi nødt til å prioritere mer til kommunene, slik at vi kan bygge lager rundt eleven. Vi må ha flere yrkesgrupper inn I skolen, som kan gjøre at læreren faktisk har den tida man trenger sammen med elevene, slik at de lærer det de skal.
1: Og Skjøtt Pedersen, hva det andre konkrete ting som dere gir videre nå til kunnskapsdepartementet?
0: Vi har undersøkt, det slik at Sverige, Danmark, Estland velger helt andre løsninger enn oss? De har det ikke. Men vi finner en veldig interessant ting I Estland som utpreger seg positivt, og det at både de enkelte elevene og samfunnet mye mer opptatt av at kunnskap viktig for at man skal ha et godt liv. Og det jo utenom de økonomiske størrelsene, så det kanskje noe til ettertanke at vi kanskje alle sammen skal undersøke både for våre barn og for samfunnet at det veldig viktig at man faktisk satser på skolen.
2: Og I Estland, som jeg har vært besøkt også, så har de faktisk ikke en tegndekning på digitale enheter, ei heller på videregående.
1: Men hvordan, for det blir jo etterlyst her at dere ikke har sjekket hvor mye tiltakene virker, men dere virker veldig tydelig på at det den digitale endringen som mye av årsaken her. Hvordan kan dere slå fast det?
2: Nei, det et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen, det handler om det friheten som ligger I dagens læreplanverk, men nå med en endring I august, men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen, og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm. I tillegg til vil jeg si at man fikk en veldig tydelige rettigheter til enkeltelever som jo gjort I beste mening men som har gått på bekostning av lærerens autoritet I klasserommet, og som har gått på bekostning av klassefellesskapets rett til å faktisk lære og anerkjenne klassefellesskapets rettighet til å faktisk få lov å lære når de I klasserommet. Og det har vi gjort flere lovendringer nå på for å rette opp I og gi tilbake igjen læreren den selvsagte makten de skal ha I klasserommet.
1: I tillegg til mindre skjerm og gjerne flere bøker.
2: Ja, selvsagt. Ja.
1: Det løsningen til Høyre også, mindre skjerm og mer bøker?
3: Ja, det en del av løsningen, men vi mener også at vi må beholde nasjonale prøver og fortsatt å måle resultater I skolen. For hvis ikke vi måler hvordan utviklingen så vil vi faktisk styre I blinde. Og nasjonale prøver viser oss en brutal sannhet om hvordan utviklingen og det vi nødt til å ta på alvor. Og det at vi da faktisk satser mer på etter- og videreutdanning for lærere, tidlig innsats og bygge lag rundt eleven, det kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre, slik at det ikke faller bakpå helt fra starten av. Så må vi starte med å lese regning og skriving I alle fag helt grunnleggende fra starten av og bruke nok tid på det før man går videre.
1: Takk skal dere ha alle tre, Karl-Erik Skjøtt Pedersen, riksrevisor, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister og Monica Molvær, stortingsrepresentant for Høyre.

0: Irak altså klare for sitt første VM på 40 år. I et land der fotball mer enn sport. Og Aida Korami, du NRKs korrespondent og i Erbil i Irak. Hvordan vil du beskrive stemningen i Irak nå før kampen? Det VM-feber hos irakerne?
1: Ja, vi står rett ved den historiske festningen, og jeg har aldri sett så mange mennesker her. Gode 5-6 timer før kampen i det hele tatt begynner, så har folk samlet seg her. Det piknik, det kjøpes sukkerspinn, det te som drikkes, og man merker at stemningen nesten øker time for time her.
0: Og hvordan vil du beskrive hvilken betydning fotball har i Irak?
1: Det jo veldig mange ulike etniske grupper, og det jo både shia og sunni-muslimer som bor i Irak. Det store skillelinjer, men fotballen et av de fellesarealene hvor folk møtes på tvers av disse skillelinjene. Det også en stor andel av kurdiske spillere på landslaget, så dette oppfattes som et samlende møtepunkt.
0: Vi skal ha med oss deg også, Per Ivar Kvalsvik. Du norsk supporter og også journalist i Dagens Næringsliv. Du nettopp kommet til Boston, og vi ser at det en del norske supportere som står rundt deg. Hvordan tilstanden blant tusenvis av norske fans i Boston akkurat nå?
2: Det en fin dag for fotball, som vår alles kjære fan sier, vil jeg sagt. Vi på torget rett utenfor South Station, der folk står i kø, toget til stadion går her, og de som har dårlig tid da, eller like har god tid på stadion, har allerede kommet seg av gårde. Det topp stemning, og ikke minst spenning blant norske supportere.
0: Ja, troen på norsk seier stor mange steder, skjønner vi, og sterk, ikke minst. Men merker dere presset og nervene nå rett før?
2: Veldig. Det ikke sånn at folk totalskjulte litt der. Det først og fremst spenning. Og vi kan høre med han Arvid der. Det ikke alle som vår like heldige heller. Vi en som vår litt uheldig på tur her, og som rett og slett måtte operere. Han brakk to leggebein på tur. Arvid, hvordan var det når du ble skadet på turen?
3: Nei, jeg var jo ekstremt redd for at jeg ikke skulle få muligheten til å være med hit. Men så har jeg vært på sykehus nå, fikk operert, alt tipp-topp, og det var aldri alternativ å dra igjen.
2: Nei, du var aldri til. Ja.
0: Takk skal du.
2: Det omtrent.
0: Ja, takk skal du ha, Kvalsvik. Vi må høre litt mer også med Korami her. Hva snakkes om i Irak når det gjelder kampen og mulighetene for å slå Norge i dag?
1: Ja, de jo veldig spente. De erkjenner at Norge en veldig sterk konkurrent. Men de har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Og Haaland og Ødegård har de kanskje hørt om, men frykter Irak Norge?
1: Absolutt. Haaland, Ødegård og Sørloth gjengangere her i Erbil i Irak. Veldig mange frykter Haaland og trekker han frem som et av bekymringspunktene. Hvordan skal de greie å stoppe han? De trekker frem at han veldig rask. Og det også et av punktene som gjør at de kanskje tror at dette ikke går helt veien for Irak.
0: Jeg mente ikke å takke deg i stad, Per Ivar Kvalsvik. Et siste spørsmål. Hvordan, vi ser at dere mange og sterke, hvordan skal dere bidra på tribunen for å hjelpe det norske laget i kveld?
2: Det klart at vi skal heie. Vi skal ro. Vi har rott til USA som vikingene. Og det bare på med supportereffektene. Og vel det vært lenge med 40 år for Irak, men vi følger veldig lenge med 28 år for Norge med. Men vi skal heie og rope og la det høre at Norge er kommet til USA.
0: Takk skal du ha, Per Ivar Kvalsvik fra Boston, og takk også til deg, Aida Korami fra Irak. Og vi skal fortsette vi med VM, for mange skal sitte oppe I natt for å se Norge spille VM-kampen klokka 12, og det var derfor også KrF-leder Dange Inge Ulstein gikk ut I VG I dag med følgende budskap. Barneskoleelever bør få lov til å ta fri fra skolen de første timene I morgen for å kunne sitte sent oppe og se Norge spille. Og Ida Lindtvedt Røse, første nestleder I KrF, hvorfor det nå blitt greit å skulke skolen for fotballen?
4: Ja, det ikke greit å skulke I skolen, men det jo en kamp sent I kveld som jeg tror veldig mange barn gleder seg til å se, og det mye spenning tilknyttet det. Og da kan det bli litt lite søvn, og det mange skoler som har gått foran som, jeg mener da, gode eksempler, sånn som I Bryne, hvor de arrangerer felleskamp på skolen. I Lillestrøm så har de vedtatt at man skal utsette skolestart en time, Averøy har vi hørt om, som gjør at ungene kan samle seg og virkelig være med på denne fotballfesten som VM
0: Og mange vil være med på denne festen, men det dere jo sier jo at man da må ta seg fri fra skolen, og det jo til de skolene som da ikke har gitt fri I morgen tidlig.
4: Ja, jeg mener jo at skolene burde vært gode her og tilpasse, sånn som vi har en rekke eksempler for da, sånn at barna kan delta I VM.
0: Og da blir det skulking, det det som poenget.
4: Nei, men det vi har sagt jo at vi mener at skolene bør tilpasse.
0: Ja, men du sier ta fri, og da det ikke de som gitt fri.
4: Ja, og at barna kan kanskje sove litt lenger for at de skal kunne være med på denne feiringen. Og jeg synes det et paradoks da, at denne regjeringen har liksom satt himmelhjul I bevegelse for å utvide skjenketiden hele døgnet, men ikke med på å gi signaler om at barna bør få lov til å være med på festen.
0: Ok, Julia Eikeland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet I utdanningskomiteen på Stortinget. Burde dere ha lagt bedre til rette for skolene sånn at alle kunne få fri I morgen tidlig, slik KrF ber om?
5: Selvfølgelig skal barna få lov til å være med på festen. Dette jo en folkfest, både for voksne og for barn. Og jeg håper jo at det mange barn der ute nå som skikkelig klar for at Norge skal spille en landslagskamp. Nå det første gang herrelandslaget skal I VM på 28 år. Det utrolig historisk, og det vel ingen av elevene som har opplevd det før, så det veldig bra. Og så det sånn at det viktigste at elevene møter opp til den tiden som avtalt I morgen. Om det sånn at du skal møte klokka 8.15, så skal man møter klokken 8.15, og så det også noen som har gjort noen lokale tilpassninger, der man for eksempel starter litt senere, som Ida nevnte her selv på Håland sin gamle skole, så skal de ha kveldsskole. Det viktigste jo her den totale mengden, så jeg tenker at her det mulig å gjøre lokale tilpassninger.
0: Ja, og man skal følge de retningslinjene som kommer fra sin skole.
5: Ja, det det viktigste.
0: Du enig I det, Røyse?
4: Ja, det jeg enig I, og det vi har sagt at flere skoler bør tilrettelegge, fordi dette så viktig, og det jo utrolig viktig det samfunnet vi lever I, å ha noen felles referanserammer, og VM jo virkelig en sånn en. Altså, jeg tror ingen av oss dessverre husker VM for 28 år siden, og det skulle man jo virkelig ønske at man gjorde, vi for små da, men å gi barna som nå går på skole den opplevelsen, det tror jeg kjempeviktig, og at de får lov til å ta del I det. Og nå har vi jobbet så mye med, hvordan vi skal tilrettelegge, og det mange kommuner som gode på det. Flere burde gjøre det, sånn at barna kan delta.
0: Og du mener at Arbeiderpartiet burde gitt skolene beskjed om at de bør få fri?
4: Jeg synes det rart at ikke kunnskapsministeren og andre heier frem de skolene som virkelig har tilrettelagt her, og gjort sånn at barna kan delta. Men det som jeg mener et veldig stort paradoks, da, at regjeringen har gjort masse for å sikre døgnåpen skjenking, men ikke for å tilrettelegge for at barna skal få lov til å være med. Og jeg synes at vi bør snu det nå. VM skal være en arena som barna virkelig får lov til å være med på, at de får gode minner og få med seg det her, til tross for at det skjer midt på natta. Da.
0: Bedre tilrettelegging.
5: Men altså, her det jo to ulike scenarier. Enten så kommer man på skolen til tidlig morgen, og så man kanskje litt trøttere enn man vanligvis hadde vært. Jeg tror ikke det så problematisk at det en natt der barn eventuelt får litt dårligere søvn. Eller så har man kanskje vært litt heldig og vært på en skole der man har tilrettelagt for at man for eksempel skal ha noe felles opplegg og tar igjen den undervisningen. Og så det jo sånn at dette jo lager en veldig stor debatt utover noe som jeg mener litt lite da. Nå det jo snakk om en kamp før sommerferien. Så tenker jeg at de skolene som har tilrettelagt for det, det helt supert og fint. Og så de som skal møte til I morgen, skal fortsatt møte til I morgen. Og så ikke VM-skjenking det samme som VM-skulk.
4: Nei, jeg synes jo at barna skal få lov til å delta, og det nettopp det jeg synes
0: det
4: viktig.
0: Men det sier hun også at
4: ja,
0: de skal.
4: Ja, og jeg har heller ikke, det ingen av som har tatt i ordet for at man liksom aktivt skal skulke skolen, men snarere tvert imot da, at skolene bedre bør tilrettelegge, og at vi nå fremover kan få til tiltak som gjør at det blir virkelig en feiring som barna kan ta del i, og altså, selv så mor, og det har jo vært en stor diskusjon, liksom. Skal man vekke dem midt på natten? Skal vi gjøre det, eller skal vi ikke? Og svaret hjemme hos oss da, er at jeg kan ikke sitte her og oppfordre barn til å se på VM uten at mine egne barn får lov til det. Så her blir det VM til tross for at de må møte på skolen 7:15 i morgen da.
5: Jeg har tillit til at både foreldre finner en god løsning for barna sine om hvordan de gjør det på kvelden på kampen I natt, og så har jeg tillit til at den enkelte skolen har funnet en god løsning, og der ser man at jeg tror de fleste skal møte fortsatt tidlig I morgen, så det noen som skal kanskje fått et litt annet opplegg, og det helt greit.
0: Men dere skal se kampen I kveld?
5: Selvfølgelig.
0: Og komme precis på jobb I morgen?
5: Det planen.
4: Det må vi absolutt gjøre, og da var vi enige om det. Disse.
0: Ja, da var vi enige om det. Takk skal dere ha begge to. Ida Lindtvedt Røse, første nestleder I Kristelig Folkeparti, og Julia Eikeland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

0: Sliter i motvind på meningsmålingene og får nå 13,8% oppslutning på en helt fersk måling som Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Og det 2,4% tilbake fra forrige måned. Og Fremskrittspartiet fortsatt det klart største partiet på målingen med 30,2% og regjeringspartiet Arbeiderpartiet med 22,4%. Og dersom det hadde vært stortingsvalg da, med denne målingen, vil det vært borgerlig flertall på Stortinget. Og Jan-Erik Røsvik, du politisk redaktør i Sunnmørsposten, med oss på linje derfra. Det Høyres tilbakegang som den største endringen på målingen. Hvordan ser Høyres situasjon ut fra ditt kystperspektiv?
1: Ja, det der jo brutale tall. Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så nedturen skikkelig brutal.
0: Og Alexander Slatanås Ibsen, du nyhetsredaktør i Minerva, og så får vi legge til at du også tidligere politisk rådgiver i Høyre. Hvor alvorlig situasjonen for Høyre når vi ser så lave tall på målingene?
2: Denne målingen her har vi fått av krisemåling som termen i nyhetene. Jeg synes det litt kraftig ordbruk. Det ganske lenge, eller det tross alt en stund til et valg, og tallene ikke en kollaps heller, men det bekymringsfulle tall sett med Høyres øyne, det det.
0: Ja, Høyre-ledelsen har jo reist på en turné, en lyttetur for å møte medlemmer og kommuneforeninger, også vært i ditt område, Røsvik, med mange Høyre-ordførere. Blir dette tatt godt imot i ditt område?
1: Internt i partiet blir det nok det. Altså, jeg var til stede på lyttemøte, eller møte jeg hadde på lyttenøen sin nå i Ålesund tidligere i vår, og det var sånn som medlemmerne og det tillitsvalgte partiet tok godt imot og satte pris på muligheter til å komme med innspill. Så jeg tror nok det et godt trekk fra partiets side eller partiledelsens side å prøve å forankre ny politikk på grasrota, få grasrota med seg og la grasrota partiet få lov til å komme med innspill om hva de mente gikk galt ved valget sist og hva de mener må til for å rette opp skuta.
0: Men ikke så stor oppslutning blant velgerne gjennom denne turnéen, kanskje Slatanås Ibsen?
2: Jeg tror også at dette kan ha vært et lurt grep hvis man tenker på litt langsiktig bygging av oppslutning for Høyre. Altså, siden valget så har Høyre gått gjennom lederskifte, man skal profilere ny ledelse, man hadde sin havarikommisjon, og nå denne lytteturnéen. Det de gjør at Høyre har konsentrert seg mest om seg selv, og det det gode grunner til etter sist valg, men det gjør at man har kunnet konsentrere seg mindre om det som har vært Høyres superkraft i politikken, som å samle andre borgerlige partier, så det har man fått gjort mindre av da.
0: Du sier også, Røsvik, at ineffekten har uteblitt, og at de må tilbake i båten og begynne å ro. Hva mener du med det?
1: Ja, Erna Solberg fikk jo kritikk for forrige valg på at hun satt for lenge stille i båten. Å sitte stille i båten, det fungerer godt hvis du på en god plass, og det godt vær. Hvis det begynner å blåse litt rundt det, og så begynner du gjerne å drive av med vær og vind. Og det det som skjedde med Erna Solberg, og Høyre i dag har nok godt av å ta en runde med seg selv for å finne ut hva leiste skal profilere seg selv. Men samtidig så fører det til at for velgerens del så partiet uklar retning og uklart prosjekt. Og i tillegg så har det vært en del utspill og saker der også velgere til Høyre og tillitsvalgte ved Høyre sliter litt med å kjenne igjen partiet. Det handler om havvindsaker nå nylig, og det handler om pumpeprisen eller dieselavgifter, og så blir retningen litt uklar. Så sett seg båten av ro og ha en tydelig retning slik at velgere som tidligere var hos partiet, kjenner igjen partiet, det tror jeg vil være god medisin.
0: En tydeligere retning, Ibsen?
2: Jeg tror det en fordel hvis etter dette året her og etter lytteturnéen at det kommer ut en fortelling om hvor Høyre på vei, og den må også gjerne for partiets del være en slags borgerlig prosjekt, sånn som vi så med KrF som lanserer borgerlige prosjekter, vi har sett avstemninger i Stortinget som går litt i ulike retninger, så for velgerne det litt uklart å få med seg akkurat hva det man I så fall stemmer på, og kanskje det hadde vært en fordel hvis det kom ut av, altså inn I sommeren og ut mot høsten, et tydelig alternativ da.
0: Og hva forklaringen som du ser på at Fremskrittspartiet blitt så totalt dominerende når det gjelder oppslutning for velgerne på borgerlig side, hele 30,2 og 30% I andre målinger, nei det 31% I andre målinger, mens Høyre ligger altså såpass langt ned som 13,8.
2: FRP gjorde et godt valg sist, og de har ikke vært gjennom lederskifte, og de har også vist seg utrolig dyktige til å ha en disiplin og en konsistens I budskapet sitt helt siden da, og det har de tydelig tjent på. Og det gjør det litt vanskeligere for Høyre å finne sin opposisjonsprofil opp mot et ruvende FRP da.
0: Ja, Røsvik, det jo, som vi nevnte, mange Høyre-ordførere på din kant av landet. Hvilke konsekvenser og hva blir snakket om der foran lokalvalget neste gang?
1: Så hver tredje ordfører på kysten av Vestlandet en Høyre-ordfører I dag. Og med de målingene som nå, så må mange av dem se om at en sivil jobb etter lokalvalget som kommer. Så tror jeg også skal ta med hva stortingsvalget var I forhold til FRP. FRP gjorde et brakvalg. I Møre og Romsdal var det hver tredje velger som stemte på FRP ved stortingsvalget. Det har gjort at FRP både har en opposisjonsenergi, det de initiativet der, og de har fått en posisjon som de klarer å holde og befeste. Og FRP har ikke tenkt å gi Høyre noe drahjelp på veien til å få dem opp igjen I et borgerlig prosjekt. De eter seg inn på Høyre dag for dag, mens Høyre bruker tida på å finne seg selv.
0: Ja, det plass til både et sterkt Høyre og et sterkt Fremskrittsparti?
2: Det tror jeg det Norsk Monitor la frem sine tall denne uken, og siste uke, unnskyld, og der så man det at det en konservativ dreining I befolkningen, men det ikke bare på, la oss kalle det, FRP-typiske saker. For eksempel det flere nordmenn som positive til EU, som en typisk Høyre-sak. Det helt sikkert klar en posisjon for Høyre og FRP å vokse på, men akkurat sånn som det nå, gitt dynamikken I ikke minst Stortinget, så det FRP som får denne Høyre-bølgen rett I vinne seilet sitt.
0: Takk skal dere ha begge to, Alexander Zlatanos Ibsen, nyhetsredaktør I Minerva, og Jan Erik Røsvik, politisk redaktør I Sunnmørsposten. Kronprins Håkon har fått stadig flere oppgaver etter at kongen og kronprinsessen har hatt helseutfordringer. Nå vil alle partiene på Stortinget la tronarvingens barn, I dette tilfellet prinsesse Ingrid Alexandra, bli regent hvis kronprinsessen syk eller reiser utenlandsk. Og Hege Bae Nyholt, du stortingsrepresentant fra Rødt. Dere jo prinsipielt motstandere av monarkiet som styreform I Norge, men dette forslaget, det støtter også dere. Hvorfor det?
3: Nei, det jo fristende å si at Rødt alltid for å øke grunnbemanningen. Og I dette tilfellet så handler det om at vi mener at makt ikke skal være noe man arver, men noe man velges til og dermed også kan velges fra. Men det norske samfunnet organisert med et kongehus, og da trenger vi rett og slett å sikre oss at vi har en representant som kan lede de politiske beslutningene som må tas, også ved sykdom eller reise.
0: Så litt pragmatisme også fra Rødt?
3: 100% pragmatisme.
0: Ja, Trond Norén Isaksen, kongehusekspert og forfatter. Hva sier du, eller hva synes du om at Stortinget nå ser ut til å vedta dette?
4: Ja, det var jo jeg som først kom med den ideen I Aftenposten, så jeg synes selvfølgelig det en veldig god idé. Det må jeg jo få lov til å si noe synes da. Men altså, det handler om to ting. Det handler om det praktiske, at kronprinsen en mann som har vært overarbeidet I veldig mange år. Han trenger avlastning. Dette vil gjøre livet lettere for kongehuset. Men det handler også om det prinsipielle, og det at I den nåværende situasjonen så det altså regjeringen som trer inn som fungerende statsoverhode hvis både kongen og kronprinsen fraværende. Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA. Kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem I en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Og, så det blir en endring på nå. Men du etterlyser da at det må følge penger med dette her. Og I et leserinnlegg I Aftenposten så tar du til ordet for å gi apanasje også til kronprinsparets barn. Hvorfor det?
4: Jeg mener jo at den tida for å vurdere det kommet. Kronprinsen og kongen, nåværende, fikk begge apanasje da de ble myndige. I Norge har man hatt det sånn, man har kanskje ikke helt innsett at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt voksen. I Belgia, Nederland og Danmark så tok man stilling til dette da tronarvingene nærmest 18. I Norge så gjorde man ikke det. Nå har man kommet til en situasjon hvor det ikke til å unngå at hun må ta flere oppgaver for kongehuset, og da det også en naturlig konsekvens at gjør du en jobb, så skal du også faktisk ha betalt for det. Og det ikke snakk om store summer heller.
0: Ja, ikke det et godt prinsipp for Rødt også? Gjør du en jobb, så skal du få betalt for det, Baniat?
3: Jo, jeg tror at både Rødt og fagbevegelsen vil være enige I det, og at alle som for eksempel tar vikartimer skal ha lønn. Men det jo sånn at vi allerede bruker store summer på kongehuset, for Rødt så det uaktuelt å øke den potten, så da må det I så fall omorganiseres. Altså, foreldrene hennes får jo over 13 millioner I apanasje, ikke sant? Det mulig å ta noen av de pengene og flytte på.
4: Men det jo litt sånn uvanlig at en voksen person som gjør en jobb får betalt av foreldrene sine. Det kan jo litt sammenlignes med at man sier at okay, statsministeren får lønn, så han kan lønne statsrådene og sånne ting. Det en litt sånn pussig, prinsipiell tanke at man liksom skal få betalt av mamma og pappa for å gjøre den jobben.
3: Så kan man jo velge å tenke at man får betalt av staten, da det faktisk våre skattepenger som går til
0: dem. Men da må man vel kanskje heller si at man da gjør en prioritering, da, fordi at når dere nå sier at hun skal få nye oppgaver, så mener du at hun skal få betalt for det også?
3: Ja, altså det vi sier at dette en smart praktisk løsning som man sikkert kanskje ikke kommer til å benytte seg veldig ofte, men vi har en aldrende konge, vi har en kronprins som reiser mye og må være mye borte, og noen ganger så vil det kanskje føre til at hun må møte. Vi mener selvfølgelig at ingen skal tape på å jobbe, det jo et viktig prinsipp for oss, og det tenker jeg også gjelder for prinsesser. Samtidig så det sånn at vi I Norge har enorme utfordringer vi må ta tak I innenfor helsevesenet, innenfor skole, vi har en kommuneøkonomi som helt strupa, og da tenker jeg at vi bruker altså over 300 millioner året på kongehuset, da må det være mulig å omfordele de skattepengene, ikke at hun skal få lommepenger av foreldrene sine.
0: Ja, hva hindrer Hoffet I å delegere noen av disse pengene da til kronprinsparet?
4: Barna, det vel, sånn det fungerer I praksis I dag, at hvis hun gjør noe, så det altså det noe som dekkes av kronprinsparets apanasje. Det en veldig merkelig ordning når man 22 år gammel. Hun har et kontor på slottet, som vel sånn dekkes da gjennom den bevilgningen til kronprinsparet. Hun en adjutant som dekkes gjennom forsvarsbudsjettet. Og samtidig så det sånn at de aller fleste heltidsstudenter de har en deltidsjobb. Hun trenger ikke å jobbe på Kiwi eller på lektoren, fordi at hun har et kontor, hun en adjutant, og hun har faktisk en arbeidsplass som skriker etter bemanning. Fordi kongeparet snart 90 år, og kronprinsessen alvorlig syk.
0: Har hun anledning til å ha jobber ved siden av?
4: Det har hun jo I prinsipp. Hun har jo jobbet som assistentlærer på Uranienborg et halvt år etter at hun var ferdig på videregående, men Uranienborg kan finne seg en annen assistentlærer, for å si det sånn. Det ikke så lett å finne en annen prinsesse. Det oppgaver som vil falle på henne, og det da oppgaver som hun helt naturlig vil få lønne. Og selvfølgelig så kan man jo da også redusere bevilgningen til kronprinsparet tilsvarende, hvis man føler at liksom, vi vil ikke bruke mer penger på kongehuset. Men prinsippene jo selvfølgelig at hun må få betalt. Det må legges til rette for at hun kan utføre disse oppgavene. Dermed må hun også få betalt. Vi snakker jo ikke om enorme summer. Da kronprinsen fylte 18, så fikk han 100 000, som tilsvarer ca. 225 000 kroner I dag. Det en tiendedel av statsministerens lønn, for eksempel. Det kunne vært et nivå, kanskje.
0: Ja, hva sier du til det nivået?
3: Nei, altså det som kanskje litt viktig å si at det forslaget til vedtak som vi har behandlet I dag I kontroll- og konstitusjonskomiteen handler altså ikke om apanasjen til kongefamilien.
0: Det handler om apanasjen vi diskuterer.
3: Ja, men det handler om på en måte hvordan vi skal ordne det og rigge det, og for Rødt sin del så det andre ting som presser mer på, og så har jeg ingen problem med å skjønne på en måte argumentasjonsrekka at man gjerne vil på en måte tjene sine egne penger, men da tenker jeg at da må det omdisponeres innenfor de 300 millionene som allerede går til kongehuset i Norge.
0: Ja, for tema regent har nå blitt, har det blitt flertall for, men tema om apanasje til kronprinsbarna og ikke bare til kongefamilien og kronprinsen og kronprinsessen, det har ikke vært debattert så mye hittil i Norge. Hva tror du grunnen til det?
4: Jeg tror det handler litt om det at man ikke helt har tatt inn over seg at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt voksen. Man har kanskje glemt at både kronprinsen og prinsesse Märtha Louise og kronprins Harald og prinsesse Astrid fikk apanasje da de var på samme alder. Men så tror jeg også det handler litt om en sånn berøringsangst i det politiske miljøet. Man ser veldig ofte at partiledere og presidentskap, ikke så mye rødt, liksom skriver innlegg om vi elsker kongefamilien, hurra for kongefamilien og så videre. Men man har liksom ikke gjort så mye for å legge til rette for at man kan fortsette å utøve den funksjonen de faktisk skal ha, og da Stortinget nå i februar stemte for å beholde monarkiet ved å stemme ned republikken, så følger det jo også at da må man også legge til rette for at den statsformen vi har gått inn for faktisk også skal fungere, og at man kan utfylle de oppgavene på vegne av Norge som de har.
0: Er tiden inne rett og slett for en større politisk diskusjon om finansieringen av kongehuset?
3: Altså, jeg ønsker velkommen en større politisk diskusjon om kongehuset, og jeg jo enig at det en merkelig diskusjon vi ofte har, og folk kan jo si sånne ting som at jeg republikk i hodet og monarkist i hjertet. Altså, det jo et politisk spørsmål som alt mulig annet, som handler om hvordan vi skal fordele makt i samfunnet, og økonomi en del av det, så det ønsker jeg velkommen. Jeg kommer til å fortsette å stemme for republikken, men så lenge vi har et kongehus, så tenker jeg også at vi må sikre at de politiske prosessene får gå sin gang.
4: Og det er jo det handler om, å legge til rette for at den statsformen vi faktisk har faktisk kan funke og tjene landet, uansett om man er for eller mot den.
0: Den er det enige om, det er bare finansieringen dere ikke enige om. Takk skal dere ha begge to. Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt, og Trond Irén Norén Isaksen, kongehusekspert og forfatter. Selskapet Norwegian overrasket mange i dag tidlig da selskapet annonserte kjøp av Nordic Leisure Travel Group, som eies av blant annet hotelleier Petter Stordalen, og reiselivskonsernet bak blant annet Ving, Spies og Sunclass Airlines. Prislappen på nær 8 milliarder svenske kroner, og Petter Stordalen blir også en av de største eierne i Norwegian. Og Frode Sten, du flyekspert, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Hvorfor ønsker Norwegian å kjøpe dette selskapet til Strawberry og Petter Stordalen?
5: Det er et godt spørsmål. De har jo prøvd å samarbeide, og de kan jo få mer til nå når de blir eier. Men det å bli et såkalt konglomeratselskap der man slutter å fokusere bare på fly, der man har et uhyre effektivt på sin forretningsmodell, og så går over til dette, det er jo klart, det er i hvert fall veldig overraskende.
0: Ja, når et flyselskap som vi kjenner godt, og et av de største, hva skal vi si, pakkereiseaktørene, blir til en virksomhet som vi ser her. Først, hva betyr det for markedet? Vil det bety mindre konkurranse?
5: Nei, det klart at når to aktører, så begge to dominerende på en måte i markedet, så sant, de har vel over 40% den ene av de, når jeg tenker på reisebyråvirksomheten og dette her, så det klart at det, og så har vi flyreiser, så det klart at for oss som skal sitte og bestille reiser, for å si vi skal til Kreta på sommeren, så har vi to alternativer. Vi kan kjøpe billetter fra et flyselskap, les gjerne Norwegian direkte flight ned, og så ordner vi med hoteller og den type ting selv, eller vi kan kjøpe en pakkereise. Det er klart at det i vår verden konkurrerer vi de to produktene. Men så er det selvfølgelig spørsmålet om det at de da kan integreres fullstendig, kan gjøre ha synergier som gjør at de faktisk får et bedre produkt som kunder. Da, sant? At, kanskje når du går inn på Norwegian og vurderer en reise, så får du samtidig tilbud om å kjøpe en pakke, snarere enn bare flyreisen. Eller for den delen, når du ferdig levert og du har betalt billetten, så vil du få tilbud om, som du fortsatt gjør i dag, med hoteller, leiebiler og så videre. Så det kan være det synergier her. Og så er det klart, Norwegian er god å drifte, men Det blir spennende hvordan de skal drifte nå, når de, liksom, de eksperter på fly, og de eksperter på reise, men dette jo mer enn bare å fly da.
0: Og så var det prisene da, som mange opptatt av. Hvor sannsynlig det at det blir billigere eller dyrere flyreiser, eller reiser generelt, pakkereiser også fremover med denne store sammenslåingen?
5: Nei, klart i denne type sammenslåinger så det snakk om at du har en del som gjerne kaller markedsmakt, altså det at man øker sin dominans, så man kan på en måte kanskje ta høyere priser, og så det synergier på andre siden. Det klart at her det jo en del som disiplinerer både Norwegian og for den del reisebyråaktiviteten, byråaktiviteten, altså Norwegian kan ikke selge billetter til hvilken som helst pris, for det finnes andre flyselskaper som de konkurrerer med. Like lite som denne Kjæreborg, når de skal selge sine pakker, kan ta hvilken som helst pris. Så det klart at det jo en disiplinering her også, og jeg tenker jo at dette jo så stor transaksjon, jeg ganske sikker på at konkurransemyndigheten i alle disse tre landene vil se på han og analysere det. Forløpig kan man jo bare spekulere.
0: Ja, vi så i dag at Norwegian-aksjen falt etter nyheten. Hva forteller det?
5: Nei, altså, det, markedet var jo veldig overraskende. Og i tillegg så kan sikkert markedet spørre seg selv, kan Norwegian på en måte gjøre penger på dette da? Og det jo ikke helt opplagt. Men så tenker vi avventende, så det jo noe med at det finnes jo mulige synergier her, det tror jeg ganske opplagt, og de kan få til ting med å ha et eierskap som ikke de har fått til så langt når de har et samarbeid. Og så tror jeg markedet litt sånn avventende, for de ser vel ikke helt hva det som på en måte synergiene, og de sikkert bekymret for det som har vært Norwegians store suksess, mener jeg da. Veldig sånn ren forretningsmodell. De driver med fly, de driver med billige fly, og de veldig opps på å måtte være en slank organisasjon og så videre. Og det litt annerledes som skal drive hoteller, reisebyrå og for den del andre fly da.
0: Ja, for du har pekt på i dag at dette gjør Norwegian til et helt annet selskap enn det gründer Bjørn Kjos bygde opp. Hva tenker du om det?
5: Nei, altså, rekonstruksjon av Norwegian var litt interessant, for da kastet jo de ut en del aktiviteter. De kastet ut satsingen på store flyene, har sagt, og overskyldske reiser. De kastet ut aktiviteten sin i Latinamerika. Det var jo nettopp for å strømlinjeforme aktiviteten. Og da blir jo spørsmålet om dette på en måte med å bre ut igjen er en god idé. Og det tror jeg det markedet lurer på. Og da må det være sånn at ok, kanskje ikke det er så veldig god å drifte dette, men de kanskje kan finne synergier, sant? Altså de vet mye om reise, de kan analysere data på en annen måte sammen, og de kan gjøre en del ting som ikke er mulig hver for seg, men det må jo da oppveie for at man nå får en helt annen type, altså fokuset blir jo annerledes i noe, ikke sant? Det må det bli.
0: Og da får vi høre en annen gang med Petter Stordalen og hva han ønsker med dette selskapet. Takk skal du ha for at du ble med, Frode Sten, flyekspert og også professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Blomstrete kjoler med puffermer, volanger og mye volum fyller butikkene I sommer igjen. Og sammen med de romantiske sommerkjolene kommer også kjoledebatten. For de siste ukene har diskusjonen rundt marengskjolene I hermetegn gått I VG. Og Astrid Melland, kommentator I VG, I år var det du som startet denne debatten. Du skriver at årets sommerkjoler ser ut til å være designet av Walt Disney, og at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest. Hva galt med det?
6: Nei, jeg synes jo det høres ikke så fint ut det da, å se ut som du går I pysj. Det eneste mangler jo tiara, sånn liten lilla plasttiara, og så kan vi gå på fest alle sammen. Startet med at jeg var på flyplassen, for jeg handler ofte klær på flyplasser, for jeg driver og pendler, og så sto jeg og skulle I 60-årsdag, og jeg fant ikke noe kjole. Alt sammen var sånn svære greier med sånn tyll og puff og rosa, og så heldekken I tillegg.
0: heldekkende tillegg. Ja, Astrid Skinlo Syvertsen, du kjoleentusiast, og du reagerte på det som Melland skrev, og skrev et innlegg om at du elsker disse kjolene. Hvordan reagerer du på at Melland henger ut disse blomstrete kjolene? Jeg må få sagt at du har en fin på deg I dag også.
3: Tusen takk.
0: Men hvorfor reagerer du sånn på det?
3: Fordi at jeg synes jo det det som har vært stilen I, altså I årsvis, og jeg så lei av at vi som har lyst til å gå som en Disney-prinsesse, for jeg sier jo ikke noe gærent I det, kan gå med farger og mønster og tyll og stoff og alt som uten å få kjeft for det, hele tiden. For jeg synes jo moten har vært stram og streng I årsvis, mens vi altså en hel gjeng som jeg jo da veldig, veldig glad I å gå med farger. Og jeg synes jo også kjola veldig fint. Så jeg går jo med det hele tiden.
0: Hun opplever det som kjeft, at du kommer med denne kritikken av disse kjolene.
7: Ja, jeg skjønner jo det. Jeg har jo en ganske dårlig sak her. Etter å være bunadspoliti, så det liksom den dummeste saken, nummer to, jeg kunne valgt med. Jeg har ikke vært på en eneste sommerfest I år. Jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve meg på torsdag, for da har presselosjen sommerfest, Stortingets presselosjen, men jeg ikke sikker på om jeg tør, og jeg vet hvertfall ikke på hva jeg skal ha på meg. Altså, du jo kjempefin I kjolen din. Så jeg vurderer å legge meg flater og beklage bare, altså.
0: Men, du vurderer det? Det det du gjør nå? Men du skriver jo at du håper da, at moteskaperne går over til litt mer lavmelt scandist og jordfarger og bomullskjoler I marineblått neste sommer. Hvorfor det bedre da?
7: Det jo en det jo smak og behag da. Vi kan ha forskjellig syn på saken, og jeg skal ikke være noe motepoliti I det hele tatt, men det her stilen med utrolig masse stoff og heldekkende kjoler, det synes jeg har vært så lenge, og jeg har jo skrivet den saken at jeg har gått på en smell selv, og da det var salg på Baitimo på utsalget på Majorstua, jeg kjøpt to, for jeg tenkte at det med sånn girl mat, så tenkte jeg det, da tjener jeg masse peng, for det var to for en. Så nå tenkte liksom at nå må jo det her snart gå over med alle de her pufferne, og så det så heldekkende, og så det en ting. Jeg tror at den moten designet for damer som 50, sånn som selv oppover som ønsker kanskje ha litt sånn, ja, kanskje litt håret til legge og litt sånn sprengte blodkar så da det greit å liksom dekke alt og ha oppkneppet hit, men 22-åringer dere trenger ikke å gå med det
0: Ja, hva tenker du at du har jo sagt at det jo mer flatterende rett og slett for plussstørrelser.
3: Ja. Særlig fordi at når på en måte motsatsen ofte bukse og genser eller t-skjorte eller sånn så det ikke alle som altså da tenker jeg det mer flatterende når du har så stor variasjon da som det kan være I kjola for en ting jo som du sier de med lange og alt oppknapp og sånn. Men utvalget blir jo også så snevert når da det alltid skal være de rette linjene og de lyse fargene og mørke fargene og alt det og ingenting imellom. Altså jeg går jo også masse med gult og rosa og grønt og alt, og ofte så får jeg kommentarer på at du så flink til å gå med farge, jeg skulle ønske jeg turt. Men ingen som tør, fordi at folk går jo I jeans og kritiserer for at det liksom normalt og innenfor. Men da blir jo utvalget også snevert, da blir det liksom... Ja, de lange kjolene, den her kjolen fant jeg I England, liksom. For der det litt større variasjon, synes jeg, eller egentlig I det du kommer utenfor Norges grenser, så det litt mer variasjon.
0: Ja, for glemmer du litt her at det forskjellige størrelser, da? At det hvis man synes det mer flatterende, da, med heldekkene og litt større, så det man gjerne vil ha.
7: Ja, jeg tenker mer at det minner meg om nonnedrakt eller burka etter hvert, så masse stoff som de bruker på det I noen av de kjolene, og så langt opp den der halsen som går, så det til og med sånn mansjetta på henne, knappa. Altså det ikke snakk om å vise frem en millimeter med hud, og husk på folkens, det jo sommer, det varmt, det blir jo varmt å gå med det teltet også.
0: Bryr folk seg rett og slett mer om hva kvinner har på seg enn menn, Syversen?
3: Ja. Det vil jeg jo absolutt si. Og når jeg har, altså, en ting jo at når jeg går som jeg så får jeg jo alltid kommentarer på det, både fra kvinner og menn, og også at menn skjønner jo ikke helt den debatten her, fordi sånn, hvorfor kan ikke hva er en prinsesse I kjole, og hva problemet med stoff, og hva problemet med mønster og farger? Og så jo her I moten, det jo forsvinner like hver sommer, det jo t-skjort og cargo-shorts I blått og svart og beige, liksom.
0: Hvorfor, Melland, skal vi være så opptatt av hva kvinner har på seg?
7: Altså, jeg opptatt av absolutt hva menn har på seg. Jeg vil bare, hvis jeg kan benytte anledningen, så vil jeg gjerne nevne et par manneting som vi kan diskutere. Skinny jeans, folkens. Sixpensen. Skal vi ta opp den? Jeg klar for å ta den debatten nå.
0: Det kan vi ta senere, men hvorfor du så opptatt av å da snakke om hva vi kvinner har på oss, og da folk så opplever at det kritikk da, av hvordan kvinner klær seg?
7: Ja, Jeg synes jo det gøy å diskutere mot også. Det jo et fag, det jo kultur, det jo en viktig ting. Og, så synes jeg at din kjole for eksempel fin, og så ikke sitter og være motepoliti, men det var liksom ikke helt det jeg mente, at det var stygt med blomster og småblomster, men det med det der vanvittige stoffbruket, og det så heldekkende, og at det blir så masse tyll og chiffon. Og at det,
0: men ikke det var, at det var noe politisk I det?
7: Ja, det kan du også, du kan jo tenke deg det også, at det en reaksjonær mote. Det minner litt om sånn tradwife-mote, kvinner på kjøkkenbenken. Det også en sånn mote som heter cottoncore, som handler om at kvinner liksom I, går rundt og plukker blomster I hagen sin, og, som gir litt sånne assosiasjoner. Og det jo kjent fra historien. Den kjente feministen Susan Faludi skrev en bok om det store tilbakeslaget, det var om Ronald Reagan-tida, og da kom det der heldekkende blonde, ekstremt feminine moten som for kvinner da.
0: Ja, ser du den, det perspektivet I det, det politiske, at det noe med hva, hvilken plass kvinner skal ha I samfunnet?
8: Ja, men det jeg tenker at det helt motsatt, for hvorfor det bare tradwives og cottoncore som skal på en måte få lov til å gå I de klærne her? Jeg tenker jo det handler mer om at når kvinnerne gikk ut fra kjøkkenbenken og inn I arbeidslivet, så måtte vi adoptere den mannlige stilen og den maskuline stilen med strenge snitt og dress og skjorte for at det skulle på en måte bli oppfattet profesjonelt og bli oppfattet likeverdig. Det tenker vi forbi nå. Da tenker jeg at vi kan også være I profesjonelle miljøer med farger og kjoler og stoff og det som det du har lyst til å gå med. For jeg tenker det handler jo også et uttrykk for den du den du har lyst til å være.
0: Og uten å lese politikken inn I det mellom.
7: Alle må få håpe seg akkurat det han vil, og nå tror jeg faktisk jeg føler at saken min I ferd med å vinnes, for jeg gikk opp til NRK her I stad, alle gikk rundt med røde t-skjorter med Norge på, så jeg tror det havn.
0: Ja, til slutt, Siversen, blir det aldri for mye blomster, volanger eller piffermer?
8: For meg, nei. Det gjør det ikke, altså. Men jeg skjønner jo at jeg også har stått på feil side av motebildet I mange år. Men jeg tenker at det skal være et godt utvalg for alle, så alle kan finne sin stil og gå med det de vil.
0: Det kan vi vel enes om, Mellan?
7: 100%.
0: Takk skal dere ha for at dere kom I studio og hadde den diskusjonen. Jeg måtte sjekke når vi hadde den sist. Det var ikke fjor, men det var I 2024. Takk Astrid Mæland, kommentator I VG, og takk også til deg, Åshild Skindlo Syversen. Vi kaller deg kjoleentusiast I dette tilfellet her. Da begynner denne sendingen å nærme seg slutten. Ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, og teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø I studio Anne-Katrine Føli, og I morgen sitter Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18 til samme tid på samme kanal.

0: Følg fotball-VM på TV2 og NRK.
1: Ja, bli med på fotballfesten sammen med oss. Ved midnatt ventetiden endelig over etter 28 år. Da entrer våre menn verdensscenen I fotball og møter Irak I det som første kamp I gruppespillet for Norge. Du kan høre denne kampen I NRK Radio. Olav Tråen formidler fantastisk. Få også med deg VM-studio umiddelbart etter kampen. Det på NRK 1 og I NRK TV. Nå skal vi først ta Dagsrevyen ved Line Burvat Bårdal og Petter Auli Hauge når klokken 19.

0: Riktig god tirsdag kveld. Velkommen til Dagsrevyen. Nå ventetiden straks over.
1: Ja, det nå 4 timer og 59 minutter til Norges første VM-kamp på 28 år blåses I gang. Og det her det skal skje på Gillette Stadium I Boston, der de allerede ivrigste supporterne allerede på plass.
0: I Erbil har folk klokketru på at Irak kan overraske. Et av stalltipset herfra I kveld 2-1 til Irak. Så her hjemme stiger nå både spenning og stemning. Mange av de som ute og skal se kamp I kveld har aldri opplevd et Norge I VM. Harald Tingnes, dette